Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns

0: ar kselata le bachel gwek tu che de dolo shalu adi fasse ka uno nya matsu vi reftu lata alamoi. Man am vahku berida manga gaska bei ve rahbi o vi lete bomba u nyar ksemilia o sigil da sovanan barkus. Ja da an rava ike norka bele samadiki presidenta Silje Karine Muska. Ja sotnya halishti e Ingrid Trosten doppe u nyar ksa.
1: Wastershetin då när pjäsen öppnade bara ett par gojika då erjas rukte bajka i målat.
2: Då lä hoj bredde jag där ligger var i mig när jag måna innan bangalle och då måste jag berätta en fall av vår i min oktesars kulturarbi. Jag måste det huske måna en hoj spjänta där och pjäsa och ägnitan. Då bredde bara gå med lite och kunde på isa sabba ha gått där jag bäller som är där bajka lär sig och måste läsa lastan. Nu att det har le dåda i illodatti ja ligge vaimo
1: ja mia merksa du ne bes rapta i dalo ja ne
2: takalle merksa ti gumde da mondivre se de alla charlotte är bile paikalla snote mumiella statte talle hui bredde da chaya min kultura mer sami kultura mot mai da min arbevero hi min arbemato ja arbedetto ja da leta ke dai da mi ofla ka loft det allo mot farula ja mumiella statte deker kulturarbi mi lede hallas.
1: Ja, da han har gått en solig vekk til tredje løde, det på Govlås. Da han har noe så mye modala.
2: Nå, Galmund er den et mye rikest at min løte arbeid, han går det øyebåskjelge. Så jeg må man ha vært der, slammer da til det hallas. Jeg må nille den, være eller ånne, og da løde ikke, og da Vasa-tosa måtte være eller meg, det er jo oppes Vasa-tosa, masse mombesende, og jeg ser lastig nå til le huipuere da mi tappo va dal on tappe.
0: Nye muistelijä Norkabälle samatikki presidentta Silje Karine Muska. Mangille musiikkakuulla maa ei löytä tutkii muistelaa äsistä.

0: Dark Selata le bachel quekti che de dolo shalua di fasse ka uno nyamats hu vi reftulata alamoi. Manan vahku berida manga gaska beive rahbio vi lete bomba unyark semilla o sigilta sovanan barkus. Ja daan raavai ke norka bälle samedikki presidenta Silje Karine Muotka. Ja suutnja hälsti Ingrid Trosten doppe unjarks.
1: Vuostosjätin donna loppiassa notne bat pargu eikä du erjas ruktu baika i molat.
2: Tälle hui pyrre ja tälle ligge vaimo aina ko mun aina bangalle olomolle paektan fall avuudi min oktasas kulttuurarbi ja muuse deuske mun lan hui spianta dalgu baisa o aidnittan. Tän pyrri pargu mille tohkun tapi isa saa baha kuita ja bäälle se maita baikalas olomolle o esalastan nuohte dahte dahan leduoda i illodahti ja ligge vaimo.
1: Ja, mia märksa du nje bäst rapta i dalo jo, ne?
2: Takkalle märksa ahtig om det där man divre sig det allas att lohte arbi le paikallas nu att det mu mielas att det halle hui bredre da tjeja min kultura, mera sami kultura mot och majda i min arbevero, i min arbemahto, ja arbedieto, ja dalle däcke daida mi offlaka lovtet olo mot farula, ja mu mielas att le däcker kulturarbi mille det hallas.
1: Ja, da hanna gauna suli gwekte tjede luedi, da på govlos. Da hanna nu soma ja mo dala.
2: Ja, galmon det är att vi ser rikest att min luette arbete är galle ajpas kjelges. Jag mån manna vådas, lämmas dagt det hallas. Jag mån illodan var eller onna odda luedi. Ja, odda vasatosa mot och var eller majde ju appes vasatosa. Massa mån bäsan där och är så lastigt. Nu att le hui bredde då mitt appa och vådal onna tabbe.
0: Nye muhtelige Norge Bæle Sametikki presidenta Silje Karine Muotka. Mange musiikkakuulamaa ja lehtetutki muhtelaa äsistä.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som